0: Elmari kuld.
1: Ma lähen su juurest ära. Väljas on sügis ja taevas on lehti täis.

0: Elmari kuld.
1: On jäänud seisma

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu ja

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 7 ning on 16. juuli. Mina olen Liisa Aadusso ja veedan sinuga siin järgmised 3 tundi. Kellel aga on vahepeal Kristiina Krausi igatsus tekkinud, siis teadke, et tal on väga hästi kõik. Ta on oma välja teenitud puhkusel ning naudib Hispaania päikest. Muidugi on see praegu üsna adrenaliinil rohke selline kogemus, sest et sai ju hiljuti Hispaania pääsme jalgpallifinaali ning seda kõike koha peal nautida on kindlasti meeletult äge. Ja eile õhtul toimus teine poolfinaal, kus siis läksid vastamisi Inglismaa ja Argentiina jalgpallikoondised. Heitlus oli vägagi tihe, kuid siis valdava aja juhtis Inglismaa, aga mängu teisel poolel hakkas Argentiina ikka täielikult pommitama, oli näha, et nad ikkagi seda kohta seal finaalis soovivad. Ja lisaminutitel tuli siis ka võidu värav, mis viiski valitseva maailmameistri finaali. Nii et nüüd siis lähevad finaalis vastamisi Hispaania ja Argentiina. Nii et saab olema kindlasti väga põnev heitlus, aga enne seda veel laupäeval saame ka nautida laupäeva öösel kell 12, siis algab mäng ka Prantsusmaa Inglismaa vahel, et siis saavutada 3. koht, nii et on ka see kindlasti põnev mäng, aga tõesti finaal siis pühapäeva õhtul selgitab välja uue maailmameistri. Lähme meie siit aga hetkel edasi hea muusikaga ja vaatame varsti ka, kuidas täna ilm tuleb.
0: Elmari Kuld.

0: kes on julgenud natukene ilma prognoosi vaadata pikemalt ette, siis tundub, et praegu täna homme tulevad ka sellised viimased mõnusad ilmad ja siis läheb mõneks ajaks jälle vihmaseks. Aga ei tasu muretseda, sest et ilmatark Arvo Saidla ehk metsavana usub, et muutlik suvi pole veel kaugetki läbi. Tema hinnangul jääb siis vihmaperiood peagi selja taha ning juuli teises pooles loodata uuesti rohkem siis sooja ja päikest. Metsavana sõnul viitab ka lindude käitumine hoopis sellele, et suvi kujuneb tavapärasest pikemaks. Pääsukestel on nimelt praegu teine pesakond ning see on tema sõnul märk, et sooja jätkub veel mitmeks nädalaks. Ning ka vanarahva tarkuse järgi annab lootust siis reedene seitsmevena päev, kui siis vihm peatselt lõpeb, võib suvi taas oma nägu näidata. Võt sellised prognoosid siis metsavanalt. Aga hetkel siis näitab ilma prognoos, et täna on vähe sõja vahelduva pilvisusega ja enamasti sajuta ilm ning õhutemperatuur on 19-24 graadi valdavalt ja kohati isegi kuni 26 graadi. Praegusel hetkel on Kuressaares 15, Pärnus Tartus 17, Narvas 18 ja Tallinnas 19 graadi sooja.
1: Elmari kuld.

kell on 7:18, on neljapäev, 16. juuli ja täna muide tähistatakse ülemaailmset madude päeva. Kuigi mood ilmselt tekitavad paljudes hirmu, kaasa arvatud ka minus, on enam kui 3500 liigist mürgised tegelikult ainult umbes 600, ning inimesele kujutavad tõsist ohtu liigi 200 liiki. Maad elavad peaaegu igal pool maailmas välja arvatud Antarktikas ning aitavad hoida looduse tasakaalu, reguleerides näiteks näriliste arvukust. Maad ei ole üldjuhul agressiivsed ja ründavad vaid siis, kui tunnevad end ohustatuna. Ja maailma madude päev siis kutsubki inimesi nende loodmade kohta rohkem teada saama ning hindama ka nende olulist rolli ökosüsteemis. No ma hindan madusik, hindan kõiki loomi, aga siiski ma tahaks, et nad oleksid minust võimalikult kaugel. Ei ole vaja kõigil loomadel olla nii lähedal. Aga täna on siis ka rahvusvaheline kirsipäev, mis siis tundub natuke vähem ohutu või tähendab just ohutu. Ja see päev siis kutsub üles nautima suve ühte armastatumat vilja. Kirsid on siis rikkad vitamiidide ja antioksudantide poolest ning sobivad nii värskelt söömiseks kui ka pirukatesse, moosidesse, jäätistesse ja isegi grillkastmesse. Paljudes paikades tähistataksegi päeva siis ka kirsifestivalide ja isekorjamisega. Kirsikasvatus sai muide alguse hoopis Aasiast ja levis hoopis sealt siis Euroopasse ja hiljem ka Ameerikasse. Ja tänapäeval on kirsid siis hinnatud kogu maailmas ning just suve keskpaik ongi parim aeg nende värskete viljade maitsmiseks siis. Ja täna siis peavad ka sünnipäeva meil mõned toredad inimesed, näiteks Eesti tuntud inimestest poliitik Jürgen Ligil täna sünnipäev ning välismaiste staaridest tähistavad täna ka möödanäitleja Will Ferrell ning jalgpallur Gareth Bale, kellest viimane on olnud ju omal ajal samasugune jalgpalli MM-i imelaps nagu hetkel on norrakas Erling Haaland. Nii et tõesti tema oli siis Walesi eest väljas ja oli väga populaarne see klubi ja jõudis kaugele sellise väikse riigi kohta tol ajal. Aga 2023. aasta jaanuaris teatas Bale oma profikarjääri siis lõpetamisest. Aga sellest ei ole midagi, puhkama peab ka elus ja soovime siis tänastele sünnipäevalastele palju õnne sünnipäevaks.

0: kell on 7:30 ja vaatame, mis toimub uudiste maailmas. Prisma kutsub salmonella ohu tõttu müügilt tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki. Tagasi kutsumine puudutab 900 grammiseid pakendeid, mille säilivustähtaeg on kuni 18. juulini. Tarbitel palutakse toodet mitte süüa ning viia see tagasi Prisma infolauda, kus ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Salmonella võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, palaviku, kõhuvalu ja oksendamist. Eriti ohustatud on väike lapsed, eakad, rasedad ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Huvi õpetajaks õppimise vastu püsib Eestis tugev. Tallinna Ülikooli õpetaja koolituse ja kasvatusteaduste erialadele laekus tänavu ligi kümnendiku võrra rohkem avaldusi kui aasta tagasi. Tartu Ülikoolis kasvas magistriõppesse kandideerijate arv 9%. Kahe ülikooli peale kokku esitati õpetaja koolituse erialadele üle 6700 avalduse. Kõige populaarsemad on jätkuvalt lasteaiaõpetaja, eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja õppekavad. Samuti kasvab huvi reaalainete õpetajaks õppimise vastu. Tartu Ülikoolis püstitas gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekava kandideerijate arv rekordilise taseme, mis on oluline, sest just reaalainete õpetajatest on Eesti koolides väga suur puudus. Ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib karmistada karistusi loomafarmidesse ebaseadusliku sissetungimise eest. Minister on pöördunud justiitse digiministeeriumi ning siseministeeriumi poole, et hinnata, kas selleks on vaja muuta karistusseadustikku. Terrase sõnul võivad looma õiguslaste ja või teiste isikute loata sisenemised rikkuda siis farmide bioturvalisust ja suurendada ka ohtlike loomataudide, näiteks sigade Aafrika katku või linnugripi leviku riski. Ministeeriumi hinnangul pole sellistele juhtumite eest seni teadolevalt kedagi karistatud ning praegused seadused ei pruugi võimalike tagajärgi piisavalt arvestada. Ja vastuseid siis ootabki ministeerium septembri keskpaigaks, et kuidas sellega edasi minna. Aga vaatame nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Praegusel hetkel siis Pärnus ja Narvas 18, Tartus, Türis ja Paides 19 ning Tallinnas samuti 19 graadi sooja.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: Kell on 7.43 ja ka liikluses toimub nii mõndagi. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordiliini võrgus. Uuendused puudutavad enam kui 20 bussi- ja trammiliini ning toovad kaasa muudatusi ühendustes mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul uuendatakse üle 500 bussipeatuse sõiduplaane ja täiseid ning paigaldatakse ligi tuhandesse peatusesse ka uued ühistranspordikaardid. Kõige asjakohasem info liinide ja sõiduplaanide kohta on leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga liiklusteadetest veel. Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel on 16. juuli kella 6 õhtul kuni 17. juuli kella 6 hommikul mägiste raute ülesõite remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Kuigatsi Õru geeni kaudu. Ummikutest hetkel nii palju, et on veel rahulik. Praegu Tallinnas näen ummikut vaid Peterburi teel ning samuti ka Akadeemia tee ja Kadaka ristis. Ning Tartus hetkel ummikuid veel ei ole, kuid ikkagi juba tekkis Anne tänavale, siis tekkis väike ummik. Aga muud hullu hetkel veel ei ole. Turvalist liiklemist!
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatse

0: ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Elmari kuld.

täna , homme ja ülehomme on tulemas sellised kuumemad päevad ja selliste ilmadega tasuks kindlasti mõelda ka sellele , et kuidas oma lemmikloomi kaitsta . Kui inimesed otsivad palava ilmaga randa või jahutust , siis veest , siis koera jaoks võib kahjuks see kuumus olla palju ohtlikum , kui tundub . koerad ei higista nagu inimesed , vaid jahutavad ennast peamiselt lõõtsutades . kui sellest enam ei piisa , võib kehatemperatuur kiiresti tõusta ja tekkida eluohtlik kuumarabandus . kõige suuremas ohus on kutsikad , eakad koerad , lühikese ninaga tõud , näiteks mopsid ja buldogid ning samuti ka ülekaalulised ning krooniliste haigustega loomad . kuumarabanduse tunnused on väga tugev lõõtsutamine , rahutus , erepunased igemed , oksendamine , nõrkus ja raskematel juhtudel isegi teadvuse kaotus . Sellisel juhul tuleb koer siis viia kohe varjulisse kohta ning teda siis jaheda mitte jääkülma veega , hakata jahutama ning siis võimalikult kiiresti ka loomaarsti poole pöörduda . Aga kõige olulisem muidugi on ennetamine . Jalutuskäigud tuleks siis koertega teha varahommikul või hilisõhtul , kui asfalt enam väga kuum ei ole ja värske siis joogivesi peaks alati käepärast olema . Samuti loomulikult ei tohi koera jätta mitte mingil juhul autosse , isegi mitte mõneks minutiks , sest see temperatuur seal tõuseb tõesti väga järsult väga-väga palju . Ja kuigi koerad armastavad ka ujuda , siis tasub meeles pidama , et ujumine jahutab neid ainult väga lühikeseks ajaks ja kindlasti tuleks siis jälgida ka veeinfot ja rannainfot , et vältida sinivetikatega veekogusid , sest nende allaneelamine on just koertele ja loomadele ja lastele vägagi ohtlik . Ja veel üks soovitus , et kuigi siis koer võib tahta tõesti pererahvaga igale poole kaasa tulla ja võib-olla teiegi soovite talle siis toredat päeva teha ja võttagi ta igale poole kaasa , siis mõnel sellisel kuumal päeval ei ole rahvarohke rand , laat või vabaõhukontsert võib-olla kõige parem talle ja mõnikord on ikkagi kõige parem teha see valik , et jätad selle neljajärgse sõbra hoopis jahedasse tuppa koju ja värske joogivesi on siis ees ja aknad lahti , et oleks õhku ja et tal oleks ikkagi mõnus ja jahutav olla , et ei peaks olema laus päikese käes kuskil . Nii et lihtsalt paar asja , mida meeles pidada , et ka meie lemmikutel oleksid tulemas hästi mõnusad suvepäevad .

0: Kell on saanud 8 ja tere hommikus sulle, kes sa oled meiega vahepeal liitunud. Ma vaatasin siin reisidiilide lehelt vahepeal, et lennufirma Norwegian pakub hetkel väga soodsaid lende Norrasse. Lääne-Norras asuvasse Bergeni linna siis edasi tagasi otse lennud Riiast algavad 46 eurost. Samuti saab siis Riiast lennata Norra pealinna Oslosse ja sealt siis sinna hinnad algavad isegi 36 eurost. Ja sellepärast ma selle info siin välja kaevasin, et kui sulle ka Erling Haaland on siis koos Norra koondisega siis ja hinge läinud või siin ära võlunud, siis tasub võibolla vaatama minna, kust need viikingid pärit on. Sest minu jaoks on küll Norra, no, ta on saanud mulle üsnagi teiseks koduks viimase 10 aasta jooksul, sest minu ema elab seal, aga julgen kindlasti soovitada sinna minekut ja soovitan kindlasti neid Oslo linna ümbruses asuvaid väikesi saarekesi külastada, mis on oma looduse ja vaadete poolest imelised, vaadata neid purjekaid seal fjordide vahel seilamas ja päikesirab ja mäed ja oh, imeline. Ja loomulikult, kui on rohkem aega, siis Põhja-Norra oma looduse poolest väärib kindlasti täiesti eraldi külastust. See on ikkagi imeline vaatepilt ja kes vähegi naudivad siis just loodust mäges ja kõike seda, siis see on selline must go sihtpunkt. Nii et nüüd siis tundub, et on siin täitsa häid diile tulemas ja ilmselt ka Norwegian ja teised lennufirmad ka lendavad ka Tallinnas sinna ja see ka sinna saab üsna häid diile aegajalt, tuleb lihtsalt natuke varem ära pukkida ja siis saab ikka sõike alla 100 euro isegi kui hästi läheb. Aga vaatame siis Norra ilma asemel vahepeal, kuidas Eestis ilm lähitundidel siis olema saab. Täna on tõesti siis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kui vaadata aknast välja, siis stuudios Tallinnas vähemalt siis päikesirab ja pole ühtegi pilve läheduses näha. Puhub ka põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on läbi päeva siis 19-24, kohati kuni 26 kraadi. Täpsemalt on hetkel Narvas 18, Pärnus, Rakveres, Tartus, Jõgeval ja Viljandis 19 ning Tallinnas Haapsalus juba 20 kraadi sooja.
1: Elmari kuld.

0: kell on saanud 8:09 ja vaatame siis liikluses toimuva ka üle. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordiliini võrgus. Uuendused siis puudutavad enam kui 20 bussi- ja trammiliini ning toovad kaasa muudatusi ühendustes mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul uuendatakse üle 500 bussipeatuse sõiduplaane ja tähiseid ning paigaldatakse ka ligi 1000 peatusesse uued ühistranspordikaardid. Kõige asjakohasem infoliinide ja sõiduplaanide kohta ongi siis leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas ummik Peterburi maanteel, samuti on ummikud näha Kadaka teel ja Sõpruse puiesteel. Ning jah, rohkem hetkel Tallinnas ei paistagi hullu ja Tartus on siis Anne tänaval hetkel ummikut näha. Nii et olge siis seal kandis ettevaatlikumad ja turvalist liiklemist.
1: Elmari kuld.

kellel siin suvepuhkuste ajal on ees mõni pikem reis või ka lühem reis, iga tähes, mis toimub lennukiga, siis tasub kui nüüd kuulata, sest et stewardessid on annud siin ühe soovituse. Nimelt siis lennureisil tasub ühe joogiga olla ettevaatlikum kui teistega ja selleks ei olegi kohvi, vaid hoopis alkohol. Kuigi reisete seas siis tõesti levib sageli hoiatus, et lennukis ei tasu kohvi juua, ütlevad stewardessid, et kohviga seotud ohud on tegelikult üsnagi üle hinnatud, et lennukis kasutatav vesi on kontrollitud ja kohvi ei olegi tingimata kõige kehvem valik. Aga mõjub ikkagi alkohol kõrgustes tavapärasest tugevamalt ja lennuki kuiv õhk ja madal õhurõhk siis soodustavad niigi vedeliku kaotust ja alkohol teadupärast siis kiirendab siis organismi kuivust ja seetõttu ka siis soovitava stewardessid, et lennu ajal tuleks piisavalt juua vett ja kui isegi tahta võtta väike veinikene, siis peaks ikkagi seda vägagi tarbides siis piiri pidama. Ja nad soovitavad ka seda, et kõige kindlam ikkagi oleks lennukis tarbida suletud pudelis või purgis pakutavat jooki. Seega midagi seal ikkagi on, et ikkagi stewardid ka ise soovitavad, et lahtiseid jooki siis väga mitte lennukis tarbida. Iga tähes, kui on siis ees mõni lennureis, siis tasub mõelda, et paljudele meeldib muidugi puhkust kohe alustada nii, et tuleb puhkuse tunne, et võtame ühe sellise joogikese siin kas lennukis või enne lennukit, et saada siis nagu pingetest lõdvaks, ütleme nii, et tasub siis ikkagi olla ettevaatlik sellega, et oma tervist mitte kohe siis puhkuse alguses hakata hoopis rohkem kurnama.

0: kell on 8.32, aega on ülevaadata värskemad uudised. SEB Eesti laenuportfell kasvas aastaga 8,1% ning ületas esimest korda 8 miljardi euro piiri. Panga hinnangul näitab see, et Eesti majanduses on taastumise märke ja inimeste ning ettevõtete kindlustunne paraneb. Laenu kasvu veavad eelkõige ärilaenud, kodulaenud ja autoliising. Ettevõtetele väljastatud laenud ja liisingute maht suurenes aastaga koguni 58% ning ka eraisikute aktiivsus oli suur. Aasta esimese kuue kuuga väljastas SEB eraklientidele uusi laene ja liisinguid 442 miljoni euro väärtuses. Panga sõnul oli eriti aktiivne kodulaenuturg. Esimese poolaasta jooksul aidati finanseerida enam kui 2500 kodu ning keskmine kodulaenu summa kasvas ligi 150 000 euroni. Samas ei toonud suurem laenu ja hoiuse maht pangale suuremat kasumit, siis SEB Eesti poolaasta kasum vähenes aastaga 2,8%, ligi 84 miljoni euroni. Põhjuseks olid peamiselt kasvanud tegevuskulud. Ning Prisma kutsub salmonella ohutõttu müügilt tagasi Oskari kuldses marinadis broileri šašlõki. Tagasi kutsumine puudutab siis 900 grammiseid pakendeid, mille säilivustähtaega on kuni 18. juulini. Tarbjatel palutakse toodet mitte süüa ja viia see tagasi Prisma infolauda, kus ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Salmonella võib põhjustada tugevat kõhulähtisust, palaviku, kõhuvalu ja oksendamist. Eriti ohustatud on väikelapsed, eakad, rasedad ja nõrgenenud immuunsusega inimesed. Spordist. Argentiina jalgpallikoondist võib pärast MM-i poolfinaali oodata FIFA distsiplinaarmenetlus. Inglismaa 2-1 alistamise järel tähistasid mängijad võitu plakatiga, mille seisis Falklandi saared kuuluvad Argentiinale. FIFA reeglid keelavad aga poliitiliste sõnumite esitamise mängudel ja nendega seotud üritustel. Sarnase juhtumit eest määrati Argentiina alaliidule trahv juba 2014. aastal. Falklandi saarte üle on Suurbritannia ja Argentiina vaielnud juba aastakümneid ning teema on siis riikide vahel jätkuvalt tundlik. Pühapäeval kohtub aga Argentiina maailmameistrivõistluste finaalis Hispaaniaga. Vaatame nüüd üle ka, mis toimub ilma poolest meie suuremates linnades. Hetkel siis Narvas 18, Pärnus, Viljandis, Raplas 20 ning ka Tallinnas ja Tartus 20 kraadi sooja.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepä külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: vaatame siis vahepeal ka seda, et mis meelelahutus maailmas uut ja põnevat toimub. Briti popstaar Dua Lipa avaldas näiteks toetust Albaanias toimuvatele protestidele, mis on suunatud Ivanka Trumpi ja Jared Kushneriga seotud luksuskuurordi arendusprojekti vastu. Albaania juurtega lauljanna ütles oma taskuhäälingus, et talle teeb muret, kuidas projekti ellu viiakse. Tema sõnul ei tohiks keskkonnakaitsetega avaliku arutelu kõrvale jätta. Protestid on kestnud juba mai lõpus saati ning meeleavaldajad on vastu siis kaitsealale kavandatavale kuurortile, nõudes muuhulgas ka Albaania peaministri tagasiastumist. Ning Hollywoodi staar Brad Pitti eraelus on praegu üks valus peatükk. Väidetavalt on tema kaks last Maddox ja Sahara esitanud kohtule taotluse loobuda isa perekonna nimest Julie Pitt. Ning võtametlikult kasutusele siis vaid ema Angelina Julie nimi. Pere nimest on loobunud ka Pitti tütred Shiloh, Vivienne ning Knox ja samas siis ongi ainult poeg Pax endiselt veel siis Julie Pitt nime kandev. Allikate sõnul on näitleja laste otsusest väga löödud ning nende suhted on pärast aastaid kestnud keerulist lahutust, endiselt pingelised. Julie ja Pitt lõpetasid siis ametlikult oma lahutuse alles 2024. aastal. Ning natuke positiivsematel armastuse nootidel ka. Tundub, et Ariana Grande ja tema endine kainlime Ricky Alvarez annavad oma armastusele uue võimaluse. Fännid arvavad nii vähemalt, sest et popstaar muutis oma hitloo Thank You Next sõnu hiljutisel kontserdil. Kui tavaliselt laulab Ariana seal loos, et kirjutas Rickist lugusi ja nüüd naerab neid kuuldes, siis seekord kõlas hoopis vihje, me leiame alati oma tee tagasi. Sotsiaalmeedias läkski see hetk kiiresti levima ning fännid hakkasid kohe spekuleerima, et kunagine paar võib olla taas lähedane. Väidetavalt on nad siis viimasel ajal ka rohkem aega koos veetnud ja Ariana ja Ricky olid siis suhtes aastatel 2015 kuni 2016. Ning ka Eesti muusikamaailmas on uus paar, laulja Mikk Saar jagas sotsiaalmeedias pilti oma kallima Rita Tubarikuga. Väidetavalt on nad suhtes juba aasta algusest, kuid paar ise ei soovinud oma eraelu siis kommenteerida. Rita töötab rahandusministeeriumis nuunikuna. Mikk Saar oli 18 aastat koos lauljatar Daina Mihailovaga ning neil on ka poeg Teedor. Paar teatas lahkuminekust eelmisel aastal ning on kinnitanud, et hoolimata suhte lõppemisest saavad nad väga hästi aru siis läbi ja jätkavad ka oma lapse ühist kasvatamist. Palju õnne siis ka uuele paarile ja palju armastust kõigile inimestele.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
4: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
5: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld .
1: tere hommikust , kell on mõne hetke pärast 9 ja tulemas on imeline päikesepaisteline päev siin Eestimaal . Aga enne kui me vaatame , milline ilm täna täpsemalt tulemas on , siis ilmselt on pikemat prognoosi vaadanud inimestel juba natukene hirm nahas , sest et tõesti järgmisel nädalal näitab pigem jahedamat temperatuuri ja palju vihma . Aga ei tasu heidutuda sellest , sest et näiteks metsavana usub , et muutlik suvi pole veel kaugeltki läbi . Tema hinnangul jääb siis vihmaperiood peagi selja taha ning juuli teises pooles on oodata rohkem sooja ja päikest . Metsavana sõnul viitab ka lindude käitumine näiteks sellele , et suvi kujuneb ka tavapärasest pikemaks . Nimelt siis pääsukestel on praegu teine pesakond ning see on tema sõnul märk , et sooja jätkub veel mitmeks nädalaks . Ja vanarahva tarkuse järgi ka siis annab lootust reedene seitsmevennapäev . Kui siis vihm peatub , siis võib suvi taas oma nägu näidata . Nii et vaatame siis , kas need vanarahva tarkused ja metsavanad ka peavad paika , aga kõigepealt vaatame siis üle ka selle , et kuidas meie ilm täna kujuneb . Tõesti , nagu öeldud , siis on päikest paistmas ka praegu , vähemalt Tallinnas on täiesti sinine taevas ja pole ka märki ühestki pilvest hetkel ja on ka siis mujal Eestis täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning pärastlõunal võib küll Lääne-Eestis veidikene tulla sadu . Aga õhutemperatuur on täna 19-24 ja kohati kuni 26 kraadi . Hetkel täpsemalt Narvas 18, Pärnus , Viljandis , Raplas , Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja .
0: Elmari

0: 8.08 ja vaatame, mis siis liikluses hetkel toimub. Ja üks liiklus teada ka kõigepealt, et Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel on 16. juuli õhtust kella 6 kuni 17. juuli hommikul kella 6. Mägiste raute ülesõite remondiks suletud. Liiklejatel on ümbersõit korraldatud Kuigatsi Õru Geeni kaudu. Aga ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on näha ummikud Peterburi teel, samuti Narva maantel ummik ning Hipodroomi ristil on samuti ka endiselt siis ummik. Tartus hetkel ummik vaid Narva maantel. Turvalist liiklemist!
1: Elmari kuld!

nüüd aga natukene suhteteemadest ja täpsemalt siis ühest suhtenipist, mis võiks aidata kiire argipäeva keskel teineteise jaoks aega leida. Selle nimi on 222 reegel. Armumine võib ju tulla kergelt, aga lähedase suhte hoidmine aastate jooksul nõuab tegelikult ju teadliku panustamist mõlemalt poolt. Ja töö, kodused, kohustused, igapäevased tegemised võivadki märkamatult viia selleni, et paarid küll elavad koos, aga veedavad järjest vähem päriselt koos kvaliteet aega. 222 reegli mõte ongi siis väga lihtne. Iga kahe nädala tagant võiks võtta aega kohtinguks ainult kahekesi. Iga kahe kuu tagant võiks teha midagi tavapäraselt erinevalt, näiteks minna nädalavahetuseks väikesele väljasõidule. Ja iga kahe aasta tagant võiks planeerida ühe pikema puhkuse, kus saaks siis keskenduda ainult teineteisele. See muidugi ei tähenda tingimata siis kalleid restorane või luksuslikke reise, aga väga hästi võivad toimida ka lihtsad asjad nagu ühine jalutuskäik või filmijuhtu, kus keegi ei ole telefonis ja päriselt räägitakse teine teisega. Ja hommikukohv või hommikusöök kohvikus kahekesi või siis lihtsalt koos siis tehtud selline romantiline õhtusöök kas või kodus. Võiks isegi olla selline hetk ikkagi, kus saab üksteist päriselt näha üle pika aja vahepeal, kui sinna argipäeva ellu on ära kaotatud ennast. Ja selle reegli siis kõige olulisem osa ei olegi siis number 2, vaid lihtsalt järjepidevus, et see loob sellise reegli, sest et ka suhe vajab tähelepanu täpselt samamoodi nagu iga teine oluline osa elust. Ja mõnikord siis piisabki sellisest väikesest pausist, mis siis igapäeva rutiinist võtta, et meenutada, miks üldse siis üksteisesse kunagi armuti. Nii et hoiame siis oma kaaslasi mõttes endaga ja ärme lase sellel argipäeva olul ja melul ja kogu sellel igapäevasusel ja rutiinil üle võtta oma suhteid, sest et see on ju ikkagi see ilus osa elust ja tasub sellele ikkagi aega võtta ja keskenduda. Jätkame siit aga hea muusikaga.

0: kell on saanud 9.28 ja vaatame siis üle tänase 16. juuli uudised. SEB Eesti laenuportfell kasvas aastaga 8.1% ning ületas esimest korda 8 miljardi euro piiri. Panga hinnangul näitab see, et Eesti majanduses on taastumise märke ja inimeste ning ettevõtete kindlustunne paraneb. Laenu kasvu peavad eelkõige ärilaenud, kodulaenud ja autoliising. Ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute maht suurenes aastaga koguni 58%. Ka eraisikute aktiivsus on suur. Aasta esimese kuue kuuga väljastas SEB eraklientidele uusi laene ja liisinguid 442 miljoni euro väärtuses. Panga sõnul oli eriti aktiivne kodulaenu turg. Esimese poolaasta jooksul aidati finanseerida enam kui 2500 koduostu ning keskmine kodulaenu summa kasvas 150 000 euroni. Ning Prisma kutsub salmonella ohu tõttu müügilt tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki. Tagasi kutsumine puudutab 900 grammiseid pakendeid, mille säilivustähtaeg on kuni 18. juulini. Tarbjatel palutakse toodet mitte süüa ja viie see tagasi Prisma infolauda, kus siis ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Salmonella võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, palaviku, kõhuvalu ja ka oksendamist. Eriti ohustatud on väikelapsed, eakad, rasedad ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Spordist. Argentiina jalgpallikoondist võib pärast MM-i poolfinaali oodata FIFA distsiplinaarmenetlus. Inglismaa 2-1 alistamise järel tähistasid mängijad võitu plakatiga, millel seisis Falklandi saared kuuluvad Argentiinale. FIFA reeglid keelavad aga poliitiliste sõnumite edastamise mängudel ja nendega seotud üritustel. Sarnase juhtumi eest määrati Argentiina alaliidule trahv juba ka 2014. Aastal. Falklandi saarte üle on Suurbritannia ja Argentiina vaielnud juba aastakümneid ning teema on riikide vahel jätkuvalt tundlik. Pühapäeval kohtub aga Argentiina maailmameistrivõistluste finaalis Hispaaniaga. Vaatame ka üle, milline on meie ilm täna. Täna siis tõesti päikseline ja vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ning puhub siis põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on päeva vältel 19-24 ning kohati ka 26 kraadi. Hetkel Narvas 19, Tallinnas Viljandis 21 ja ka Pärnus, Tartus ja... Jah, Pärnus ja Tartus on 21 kraadi. Aga Kuressaares, Võrus, Valgas, Otepääs. Välja Haapsalus juba 22 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karklas.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Päike paistab ja täna tuleb ju lausa kuni 26 kraadi sooja Eestimaal, nii et õige aeg on hakata mõtlema randa minekule. Ja mul on nii hea meel näha, et nüüd on ranna infos enamasti ikkagi rohelist näha, mis tähendab rohelisi lippe muidugi. Näiteks Pärnu rannas hetkel siis 21 kraadi, Paide Tehisjärves 22, Paraleppa rannas juba 23 kraadi sooja. Siin Tallinnas siis Kakumäe rannas 22, Haabnemesse 18 ja siin Verevijärves Vasika, ja Verevijärves 22, Vasikholmi rannas 23. Igatpidi väga tore on näha, et veekraadid on läinud soojamaks ja et enamasti on ikkagi rohelised lipud üleval. Ainukesed, kuhu hetkel ei soovita siis ujuma minna, on Anne kanal, Haabneme rand ja Harkujärv. Seal on siis siiski linnalipud veel, aga mujal väga mõnus ja tänane ilm kindlasti soosib.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Elmari kuld.

kell on saanud 9:50, see tähendab seda, et minul on siin aeg hakata vaikselt kodu poole sättima. Aga enne seda veel otsustasin, et ma vaatan korraks, kuna ikkagi nädala lõpp on juba ju, ei ole enam mägeda taga, vaid kohe siin samas, siis mõtlesin, et korraks vaatan, et kui läheks nädala vahetusel kuhugi spaasse Eestis või teeks midagi sellist toredat ja... vaatasin need hindu ja see on ikka suvel uskumatu, kuidas Eestis spaade hinnad lihtsalt kahekordistuvad. Julgesin siis hetkel sisse panna näiteks Haapsalu, kui minna homme, tulla juba laupäeval tagasi, ehk siis üks öö. Hestias näiteks 171 eurot öö, Framaares 167 eurot öö ja ega siin Pärnus läheb veel hullemaks, Vaasa resortis 295 eurot üks öö. Ma isegi ei taha näha, mis siin ülejäänud spaades hinnad on. Estonia Medical Spa ka 197 bookingu järgi praegu näitab üks öö 12 kasvanut. Ja päris hull ja uskumatu, et tegelikult ju neid spaasid tuleb meil nagu seini pärast vihma kogu aeg juurde. Iga aasta mõnes väikeses ja suuremas linnas jälle avatakse mõni ja üks, mida ma põnevusega muidugi ootan, on see, et augusti lõpus, kui ma jäksi, avatakse siis Kurro Spa, mis on siis Peipsi ääres selline natuke teistmoodi looduslähedane ja selline üsna, tundub, et üsnagi luksuslik, aga selline vaikuse spa, et tundub põnev ja hindu jällegi ei tasu vist vaadatagi, aga tasu vist ära jätta see suvel see spaasse minek ja äkki siis sügisel jälle tõmbavad hinnad natuke normaalsemaks ja no nagu ikka nädala sees on muidugi odavam minna kui nädala vahetusel, aga kellel neid nädala sees vabu päeva ikka niimoodi võtta on. Igatahes selline väike... väike minipettumus siia lõppu lihtsalt sellepärast, et võibolla siis tõesti ikkagi see nädala vahetus ei lähe ja ootame paremat aega. Aga kellel ikkagi on juba plaanid minna kuhugi nädala vahetuseks välja sõita linnast ja minna nautima loodust ja merevet, sest milleks tõesti minna isegi praegu spaasse, kui on imelised ilmad, siis nautige ja nautige tänast päeva, sest tuleb tõesti vägagi soe ja mõnus kuni 26 graadi täna, nii et kindlasti tasub olla palju väljas ja nii palju kui vähegi saab siis nautida neid soojasi päevi. Minu poolt aga head aega ja kohtume taas juba homme hommikul.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Elering viis läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pime käivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna. Testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerukamates tingimustes. Eesmärk oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemi taastamiseks vajalikud lahendused toimivad. Testi perioodil puudus elektrikatkestuste oht ning mõju tarbijatele puudus samuti. Puuetega inimeste koda peab järgmisel aastal hakkama saama väiksema eelarvega, sest Sotsiaalministeerium vähendab MTÜ-dele makstavat toetust. MTÜ juhatus esimehe Meelis Joosti sõnul tegutseb nende võrgustik paljuski vabatahtlike kaasates. Kui seda tööd peab osaliselt ära jätma, siis keegi peab selle ära tegema ja suure tõenäosusega tuleb ministeeriumi allasutustes või kohalikes omavalitsustes inimesi juurde palgata. Joost tõdes, et nii nimetatud kärbe võib tekitada riigile hoopis lisakulusid. Venemaa Engelsi õhuväe baasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstuselikate sõnul võivad remonditööd seal kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Vene muutes rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile sai öösel surma vähemalt 2 ja viga 6 inimest, nende seas ka 16-aastane nooruk. Kiiev on alates eelmisest kuust olnud regulaarselt Venemaa ballistiliste rakettide sihtmärgiks. ÜRO teatel võib Myanmari rannikul juhtunud kahes suures laevaõnnetuses kardetavasti hukkunud olla üle 500 inimese. Esialgse informatsiooni kohaselt lahkusid kõnealused 2 alust sõjast räsitud Myanmari Rohingya osariigist juuni lõpus. Teadete kohaselt olid tagakiusatud Rohingad reisinud Bangladeshi hiigellaagritest, kus elab viletsates tingimustes üle miljoni pagulase. Avalduses märgiti, et ühe alusega, mille pardel oli arvatavasti umbes 250 inimest kaotati vahetult pärast väljumist side. Samal ajal arvatakse, et teine alus, mille pardel oli teadete kohaselt umbes 280 inimest, uppus 8. juulil ranniku lähistel. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 20, Tartus 21. Elmari kuld.

0: ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

mis tuleb alles ees.

0: Eesti Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Eetris on Elmari Kuld.

0: Euroopa Liit sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuse partnerluse ja lõi drooniliidu. Tervisekassa uuendas juulist ravimite loetelu. Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Ilm on peamiselt sajuta, sooja on päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina drooniliidule ning maksis 90 miljard euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina droonivõimekust. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen selgitas, et nii nagu integreeritakse turge, süvendatakse ka kaitsetööstuse lõimumist. Et tööstusharud saaksid sujuvalt koostööd teha, kõrvaldatakse võimalikult kiiresti takistusi ja ühtlustatakse standardeid alates kaitsealastest hangetest kuni intellektuaalomandi kaitseni. Tervisekassa uuendas juulist taas ravimite loetelu lisades soodus- ja haiglaravimite nimekirja uusi, efektiivseid ja tõenduspõhiseid ravimeid ning laiendas seniseid ravivõimalusi mitme raske ning kroonilise haiguse ravis. Näiteks lisanduvad soodusravimite sekka uued tõenduspõhised ja kulutõhused ravimid, generaliseeritud müasteen ja psoriaasi ja haavandilise koliidi raviks. Alates juulist muutusid ATH ravimi preparaatide väljakirjutamise tingimused. Ühe olulise uuendusena haiglaravimite seas hüvitatakse alates juulist kaugele arenenud kusepõie vähi ravimisel kombinatsioon ravi, mis parandab oluliselt ravitulemusi. Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Elisarov esitas tagasiastumisavalduse. Elisarov selgitas, et on sõja 5. aastal esitanud Ukraina relvajõududest tagasiastumisavalduse, kuna usub, et Mihhailo Fedorovi tagandamine kaitseministri kohalt on riigi kaitsevõimele ränk hoop. Mitmes Ukraina linnas algasid hommikul suured meeleavaldused populaarse kaitseministri väljavahetamise vastu. AFP ajakirjanikud nägid Kiievi keskväljakul sadu kogunenud inimesi, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid häbi ja tooge Fedorov tagasi. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas ballistiliste rakettidega USA õhuväe baasi Jordaanias. Revolutsioonikaart teatas oma veebilehel, et USA väed olid kasutanud Jordaanias asuvaid õhuväe baase Iraani eri osade, seal hulgas laste vähiravi haigla ümbruse ründamiseks. Ning õhu- ja kosmosejõud vastasid sellele kahe raketi rünnakute lainega Jordaanias asuvatele baasidele. Prantsusmaa legaliseeris meditsiiniliselt abistatud enesetapu. Seadus kehtib üksnes täiskasvanutele, kes põevad ravimatut haigust. Rangete reeglite kohaselt peab inimene surmava ravimi endal ise manustama. Kui ta ei ole selleks füüsiliselt võimeline, võib teda aidata meditsiinitöötaja. Eelnõu algatas Emmanuel Macroni valitsus juba 3 aastat tagasi. Tollal tehtud küsitluste kohaselt toetab enamik prantslasi nii eutanaasia kui ka meditsiiniliselt abistatud enesetapu legaliseerimist. Seadus saadetakse veel põhiseadusnõukogule, kes hindab selle põhiseadusele vastavust. Menetlus võib kesta kuni 6 aega. Kui vastuolu ei leita, seadus jõustub. Leedu politsei leidis Poola kodaniku autost 21 eri liike ämbliku, mille seadusliku soetamise kohta ei suutnud juht dokumente esitada. Ameti teatel leidsid politseinikud esmaspäeva öösel peatatud sõiduki kontrollimisel plastmahutistest ämblikud ning kutsusid sündmuskohale keskkonnaspetsialistid. Ametivõimud võtsid putukat liigi tuvastamiseks ära ja algatasid väärteo menetluse. Osa ämblike arvatakse kuuluvat kaitsealuste liik hulka, mille puhul on seaduslik omamist tõendavad dokumendid kohustuslikud. Rikkumise tuvastamisel ootab isikut haldusvastutus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus ja Pärnus 22.
2: Vahes. tiibukene, kukekene, kohe saa tuttavaks Elmar, kus või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus ja Pärnus 22.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Samserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Käsipalliliit tühistas keelu Venemaale ja Valgevenele. Tervisekassa uuendas juulist ravimite loetelu. 10 Eesti veekogu saavad ohutumaks. Ilm on peamiselt sajuta, soojem päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmes Ukraina linnas algasid hommikul suured meeleavaldused populaarse kaitseministri Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Kiievi keskväljakul kogunesid sajad inimesed, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid häbi ja tooge Fedorov tagasi. Fedorovi tagandamise vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Jelisarov. Vaid 6 kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine, püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud enam kui 4 aastat kestnud Venemaa vallandatud täiemahuline sõda. Tema tagandamine ähvardab paisata relvajõud ebakindlusesse. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast rahvusvahelise olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene esindajatele kehtinud võistluskeelu, kirjutab Postimees. Rahvusvahelise käsipalliliidu nõukogu otsustas tühistada Venemaa ja Valgevene võistkondadele, ametnikele ning teistele sporditegelastele kehtinud osalemiskeelu ning otsus jõustus koheselt. Rahvusvaheline olümpiakomitee oli nädal varem loobunud Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ning jätnud sportlastele ja võistkondadele osalemise üle otsustamise rahvusvaheliste alaliitude pädevusse. Bengali lahes kardetakse olevat hukkunud üle 500 inimese pärast seda, kui side 2 põgenike paadiga katkes. Aluste pardal viibisid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuste liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulasteameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juuni lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa olid tulnud üle piiri naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatud pagulaslaagrites viibib umbes 1,2 miljonit inimest. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb Briti seaduste kohaselt piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud enesetapu, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Tehnoloogiettevõtted peavad kaitsma lapsi ka misogüünse, vägivaldse, vaenu õhutava või solvava materjali, veebi kiusamise ning ohtlike väljakutsete eest. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või trahv, mis moodustab 10% nende käibest. Eesti Tervisekassa uuendas juulist taas ravimite loetelu, lisades soodus- ja haiglaravimite nimekirja uusi, efektiivseid ja tõenduspõhiseid ravimeid ning laiendas seniseid ravivõimalusi mitme raske ning kroonilise haiguse ravis. Näiteks lisanduvad soodusravimite sekka uued ravimid generaliseerunud müasteenia, psoriaasi ja haavandelise koliidi raviks. Alates juulist parandati ATH ravimipreparaatide väljakirjutamise tingimusi. Ühe olulise uuendusena haiglaravimite seas hüvitatakse alates juulist kaugele arenenud kusepõie vähi ravimisel kombinatsioon ravi, mis parandab oluliselt ravitulemusi. Päästeamet rahastab tänavu 10 projekti, mis aitavad parandada veekogude ohutust ja vähendada veeõnnetuste riski. Toetusabil rajatakse ujuvsildasid, paigaldatakse veeohutuspüstakuid ning parandatakse ujumiskohtade seisukorda. Kõige suuremad toetused lähevad seekord Põlva maakonna Koorestekülla, Harjumaal, Loksa linna, Tartumaa, Helva valda ja Pärnumaa Tootsi alevikku.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 23.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus soojakraade 23.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Elm

0: Samserv ja Kaarauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate KOV-ide tulubaasi. Ukrainas on suured meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Käsipalliliit tühistas keelu Venemaale ja Valgevenele. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja on kuni 26 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
1: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele KOV-idele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iljuti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võib-olla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
0: Ukraina parlament kiitis heaks naftogaasi juhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigi poliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavald kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Ka Kiievi keskväljakul on rahva kogunemine. Inimesed lehvitavad Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerivad häbi ja tooge Fedorov tagasi. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja. Vaid 6 kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud üle 4 aasta kestnud täiemahuline sõda. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. Rock loobus Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ja jätis sportlaste ning võistkondade osalemise üle otsustamise alaliitude pädevusse. Bengaali lahes võib olla hukkunud üle 500 inimese. 2 põgenike paadiga on side katkenud. Alustel olid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuse liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juunikuu lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa on tulnud üle piiri naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatud pagulaslaagrites viibib ligi 1,2 miljonit inimest. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud suitsiidi, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Tehnoloogia ettevõtted peavad kaitsma lapsiga misoküünse, vägivaldse, vaenu õhutava või solvava materjali, veebikiusamise ning ohtlike väljakutsete eest. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või sunniraha, mis moodustab 10% nende käibest. Aasta esimene pool tõi Eesti kinodesse ligi 1,2 miljonit külastajat, pea 9000 vaatajat rohkem kui mullu samal perioodil. Suurenes ka kinode kogu kassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni. Kasv oli 6,7%.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub idatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 26 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 24 graadi.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub idatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 24 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate KOV-ide tulubaasi. Eesti jätkab Rail Balticu ehitust senises tempos hoolimata, et Lätis ei jõuta valmis nii nagu lubatud. Ukrainas on suured meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
1: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele KOV-idele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
0: Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs. Kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Valitsus otsustas likvideerida riigi ettevõtte transporti varahaldus, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega vahendab ERR. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigi eelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees käis ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis neilt sularaha ja kasutas kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ta osales vähemalt kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigi poliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on täna suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaase täitja. Bengaali lahes võib olla hukkunud üle 500 inimese, kahe põgenike paadiga on side katkenud. Alustel olid Myanmari taga kiusatud Rohingya vähemuse liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juunikuu lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa oli tulnud naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatus pagulaslaagrites viibib ligi 1,2 miljonit inimest. Päästeamet rahastab tänavu Eestis 10 projekti, mis aitavad parandada veekogude ohutust ja vähendada õnnetuste riski. Toetuste abil rajatakse ujuv sildasid, paigaldatakse veeohutus püstakuid ning parandatakse ujumiskohtade seisukorda. Kõige suuremad toetused lähevad Kooraste külla, Loksa linna, Elva valda ja Tootsi alevikku.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 kraadi.
2: Elmari kuld.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Kuuserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.

0: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus. Eesti jätkab Rail Balticu ehitust senises tempos, hoolimata sellest Läti kokkulepitud ajaks valmis ei jõuta. Linna hallist plaanitakse luua uus sündumuskeskus. Ukraina parlament kinnitas uue peaministri. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kuulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja Metro Capital rajab sinna 300 korteriga uus arenduse. Eestis ei ole nüüd sisuliselt ühtki korraliku messikeskust, kirjutab Postimees. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes lehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on selgelt olemas. Killari sõnul on üks võimalus linna halli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi. Ta lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Valitsus otsustas likvideerida riigiettevõtte transpordi varahalduse, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega vahendab RR. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigieelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees käis ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis neilt sularaha ja kasutas kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ta osales vähemalt kolmes kelmuse juhtumis, mille kätte inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigipoliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhail Fedorovi väljavahetamise vastu. Toimunuga seoses astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaasetäitja. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud suitsiidi, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või sunniraha, mis moodustab 10% nende käibest. Aasta esimene pool tõi Eesti kinodesse ligi 1,2 miljonit külastajat, pea 9000 vaatajat rohkem kui mullu samal perioodil. Suurenes ka kinode kogukassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni. Kasv oli 6,7%. Keskmine pileti hind tõusis aastaga ligi 40 senti ja on praegu 7 eurot 54 senti. See ka aitas kaasa ka kassatulu kasvule.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 25 kraadi.
1: Elmari Kuld.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja, täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 25 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel.

0: Eesti kagupiiril saab valmi esimese droonitõrje võimega lõigud. Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus. Linnahallist plaanitakse luua uus sündmuskeskus. Ukraina parlament kinnitas uue peaministri. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämen. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja nende allatoomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil, näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustele viidates avaldada. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda kinnitas peaminister Andris Kuulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse lähinädalatel. 1960. aastatel valminud keskuse asemele rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on selgelt olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainale eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Algaval ralli nädalavahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Varasemad aastad on näidanud, et ralli ajal on probleeme nii parkimise kui ka piirkiirusest kinnipidamisega. Politseile pakuvad enim tööd sõidukijuhid, kes on aja planeerimisel teinud valearvestuse ja kipuvad katsetele jõudmiseks liialt kiirustama. Politseipoolne rallioperatsiooni juht Andrus Reimaa ütles, et hirm hilineda on alusetu, sest korraldajad on arvestanud sellega, et kiiruskatsete vahel liiguvad teedel suured rahvamassid ja kogu ürituse korraldus on tehtud niimoodi, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kellelgi kiirustada ega kiirust ületada. Reimaa lisas, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ning parkida ametlikes parklates.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teie Elisa.
0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-14 saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 25 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-14 saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunatuul 2-11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 25 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: Elmari Kulla.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Täna Supereporteris.
6: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrjevõimega lõigud. Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate kovide tulubaasi. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju. Kohus mõistis häkkerid Londoni transpordivõrgu küberrünnaku eest vangi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja on kuni 26 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitme kihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil, näiteks raadiosidetuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul PPA kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustel avaldada. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulks tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku Raadio saate sihiks selgitas Mart Võrklaev.
1: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele COVIDele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlik tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Võis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
0: Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju. Häirekeskus sai kell 14.32 teate, et akadeemia teel tuleb sotsiaalmaja teise korruse aknast musta suitsu ja ühest aknast on leegid väljas. Elanikud evakueeriti, ülemise korruse akendi pealt aidati inimesed alla redel auto abil. Kiirabile anti üle 3 inimest, kellest 2 viidi haiglasse. Linnaosa valitsuse abiga korraldatakse kõikide peamiselt liikumisraskustega elanike transport teistele elamispindadele. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainale eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Suurbritannia kohus mõistis vangi 2 noort meest, kes korraldasid 2024. aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Lekkis miljonite inimeste andmed, see on üks Suurbritannia ajaloo suurimaid andmelekkeid. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja läks kohtuniku sõnul organisatsioonile maksmaligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees said kumbki karistuseks 5,5 aasta pikkuse vanglakaristuse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Puhub ida tuul 1-7 meetrisekundis ja sooja tuleb öösel 8-14 kraadi, aga saarte rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrisekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohal kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ligi 24 ja Pärnus 25 kraadi.
4: Oh, tibukene, kukekene, oh, saa tuttavaks, Elmar, oh, või katahes. Oh,
5: harimata. Aga ikkagi.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 8-14 kraadi, aga saarte rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ligi 24 ja Pärnus 25 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrjevõimega lõigud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, mitu inimest viidi haiglasse. Ukraina uus peaminister on riigiettevõtte naftogaas endine juht Serhii Gorjetski. Öösel võib kohati udu tekkida, sooja on 8-18 kraadi. Homme on sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Võimus ehitakse üles erinevate tehnoloogiate abil näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid ja radarid. Kui suurel lõigul PPA erinevaid droone suudab tuvastada, seda julgeoleku kaalutlustel ei avaldata. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos, kuigi Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasilükamise kohta avaldanud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, elanikud evakueeriti. Ülemise korruse akende pealt aidati inimesed alla redelauto abil. 6 inimest viidi haiglasse. Üks maja osa, kus toimusid ka renoveerimistööd, ei ole tulekahju tõttu enam elamiskõlblik. Ukraina ülemraada kinnitas uueks peaministriks riigiettevõtte naftogaas endise tegevjuhi Serhii Gorjetski. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus kohaselt. Suurbritannia kohus mõistis vangi 2 noort meest, kes korraldasid 2024. Aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Nad said kätte miljonite klientide andmed. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja selleks maksma ligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees mõisteti kumbki 5,5 aastaks vangi. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, mis lubab edaspidi surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetappu vahendav ERR. Nõuetele vastavate taotluste puhul manustab patsient surmava süsti endale ise. Kui ta ei ole selleks võimeline, teeb süsti meditsiinitöötaja. Tervishoiutöötajatel on õigus süsti tegemisest keelduda, kui see on vastuolus nende moraalsete veendumustega. Algaval ralli nädala vahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat troll. Politseipoolne ralli operatsiooni juht Andrus Reima ütles, et korraldajatel on kõik plaanitud nii, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kiirustada ega reegleid rikkuda. Reima lisas, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ja parke ametlikes parklates. Täna algav ja pühapäev kestel Estonia toob Tartusse ja Lõuna-Eestisse ligi 50 000 ralli sõpra.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Tuleb selge ja vähese pilvisusega, vihma ei saja, kohati aga võib udu tekkida. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on väse kohad vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus sooja ligi 25 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Samserv ja Kaarauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, vihma ei saja, kohati aga võib udu tekkida. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus sooja ligi 25 kraadi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis

0: Elmari Kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kimserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10.

vast nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari ballaadid

küll kõik lilled jäid. Mis on neist nüüd saanud, kuhu küll kõik lilled jäid, kaob kiirelt aeg, kuhu küll kõik lilled jäid. Neiud tuppa õietõid, mill üks kord mõtled.

0: Tiibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.